0: I Win Music.
1: 100% Olst.
2: Eller stiger jag oss nog i Tjejven och Stablift.